kan la ngai thlak tak te kha kar hla ti hla lerin moi kolni na asak le tir ramnun tharan rinomin jasmine ti hla anron sakte ania tuna chuan shil ka hai ti hla linda le machuanina sak ilongai thla hawang u